0: Ishra.
1: 104.5 FM.
2: Wofie kwansu o, wofie kwansu.
3: Yedi siao.
4: Ejuma no ya wudi o, eya wudia. Ye no nyina the boys man.
2: Umre ni enka sei.
3: The king is back and back for good. Me say so fa pankronoa omuti ofie kwanso. Mankranzo adu jama ofie kwanso. Ofinzo ofie kwanso. Na hwe nipa dom eti ofie kwanso. The boy your smile. One fie ntua, obi antim fie ntu. Ofie kwanso ye tiemawu. Me say so fa pankronoa omuti ofie kwanso. Mankranzo adu jama ofie kwanso. Ofinzo ofie kwanso. Na hwe nipa dom eti ofie kwanso. The boy your smile. One fie ntua, obi antim fie ntu. Ofie kwanso ye tiemawu.

0: Isra.
1: 104.5.
2: FM. Emuadi.
3: Turn it up loud.
4: Ofie kwaso, ofie kwaso. Ye di sia.
5: Adwuma no ya wudi o, eya wudi a. Ye no nyina the boyos man.
4: Me se so fa pankro no a, omuti ofie kwaso. Mankranzo adu jama.